0: Kajus Kubic. Ze skupinu Šumla Brum, no tak so státu je lohko do džensiše je punžele brniš. Uko mikneš en tla trochu širša bylva. Šest minčinu do napu sedmiche, až to maja polcaje na vidželežom.
1: Policia z G.
2: Ve Vutach je so noce na nedželu smertne nezbože stalo, dživič a štoci čiletni šofer Opla neje kšivice naljevojo, kaj štroha popravom veče, ale run je von. S tem zjedže runu smu naležo nož a prasne do murje kiže. Dokaj so šofer tak češko zrani zemri išče na mestne nezbože, postaletni sobu jeduci bu češko zranjeno, jeho možahu z auta vusvobodžič a s helikopterom jeho do korunje do lečahu. V obedleriu kiže, dokotriješ je šofer zajev, so dobili evakuirovač, dokaž nije ižo viste hač štatika domu džarži. A kaj smo ižo zajšvete džins žilili, kopja so tukvilu dale v osebe voku ozorelca a vojerec telefonatu, kotruž spytaja skučičeljo vudrič informacije ľuďom hač maja dome peneze a debenki. Pšitem činja tak, jako bychu policistča byli a jako bychu chceli zazvonenych škitač. Najviace zazvonenych reaguja prave poža sluchat kohore a zazvonia potem policiju, so bychu ju informovali. Sobotu pak je so skučičelam radživo peča 80-letnú žonu Kamencu zjebač. 6000 euro je žona nekma nikam přepodala, tuž policia radži, buďte skečni.
0: Až to policia hišče radži, to môžete sa vobonič napríklad na rečnej hodinie. Policista, vobedliarského policista Andreja Kobora, júce v útoru od 4. hač do večera 6. vedomie zariadnického zviazka ve Pančicach Kukovia. Ja si myslu, zo vám te samsne svoja prajkaj šnitko, jenojšči pravi policistča vas škitaja, a nedajče Bože, dlače nikomu ši telefone vaše date. Jeno, Bedina?
2: Cele prave.
0: Dajče, ja pravim.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
1: Dobro ranje. Farrarka Jadwiga Malinkova bu včera ve Vojerecach dođiła jako spolnomocnjena za serbske naležnosće Evangelski krajni cirkvi Berlin Braniborska Šleska Hornja Vužica zavjeđena. Generalna superintendentka Teresa Rinekerova ze Zorelca je ju na serbskim evangelskim cirkvinskim dnju zapokazala. Bische to jubilene 80. zetkanje serbskich evangelskich Viriver. Božu službu svečeše na 160 ljudi janski cirkvi ve vojeruskim starom mjestu. Potom dachu cirkvinski džin spaloch Vuklinčeč. Na mjestom 5. Slavija maršu sobotu Horkach je 330 ljudi cíl docpivo, 20 menje hačbe startovalo. Prvni bil po 6 hodinach popodnju 2 majtu, poslednji bihar docpe cíl večer na podžesačih, žili Mati Venka z organizatorijskeho tima. Najstarši bihar bieše 81 let a je so druhý raz vobdželil. Čara vidžiše lica od horku přes rad vodovulkých zžarov a zaso ručo. Na cioch dubkach miachu zastaraniša, miest druhým vobydlerio horku ječ přijotuvachu kotražbu potom na stacie dovezena. Komune tukvilu travu na kromach drohu v odsyku. Kulovske, Slepjanske, Rakečanske a Krušenske gmene napríklad přeuzaja tutu nadok gmenc s džuvačerio ze svojske techniku. To v obkručiču vesnanosťa a mieščanosťa na naprašovanie. Dvojcevo blito gmenc s džuvačerio travu syku nebylčicach čini to ižo leta vonie vecichec firma ze sábskych pazlic. Trauniki a rejkaniščak gmenc se sobu dživačerjo pševzaja. Nimo toho sveče gmena dla vosebitoho zrečenja pšidatne tudžence trauniki esjot nebelčic vevse a sapskih pazlicach. Na zvjazkovih, krajnih a vokresnih drohach pševzaja sečenje

se domenčino no poljak posebnež je. Za 20 let stotkje von tun serbski spisovačelne značiši a najvúznamnejši Juri Brezans. Kvadnostne jeho 110-tych posmertnych narodnin so za serbste šulerio z ním zabirali v minenoch tydženia.

0: Hoshibus svishi, Monika klese joho spivava. Runos mez organizator ku serskigo svijinja, anu kosacolc ku zeloveju, po programje serskigo svijinja povedavi. A gaš nesčo sibevšči vistelic, co šo na ten serski svijin. My mame ninto vsebnu akciju za vas. Na svijinju dajo trije te nelepše mlince. A te přijdu vod uknikolskeje firmy Dolnosarskiego gymnázia. Vena zbiera s tým pieneze za svoj abiturny bal. A my špendirujeme vám jeden mlinc na serskim svieženju, gaž se planas meldujošo a na pšašanje vod gronijošo. A to pšašanje jo, ve kötterim parku vodmijo se sobotu ten serski svieženj. Vete grona na naš redakcijski handy pšosim, abo na našu mailku prietna abo prietne dopytnjo. A gaž žinca neklapujo, viče mašo dalšnu šansu na nejlepšim lincve dolnej Vužice na serskim svieženju mjesta Hoshibus.
1: Vetkos, pšašanja, pišče nam pet 0151 11 8 6 5 RBB, serski program.

0: Abschieduce koinstitutin ja sasi scho bujo naras. Miastim asch milho svejim e vachosche busu serski svejim. Bujo teke ves rechne vujitze ves lepem. Ja den musiku veverask ako doje viosho jano kuste stwörte leta. A gaschischi nevescho vodso jo sobu organizatorka Stefanie Bierholdetz was ninto uchobnie przepszosejo.
1: Vietajče na džesate mjezunarodne festival Dudakovi slepom. Od 19. do 21. junija vitame 8 skupin. Organizuje so festival v domovinskeje župe Jakub Lorenz Zaleski. Vojič, piče a pakovanje je na všich dnjach postarane. Dajče informacije pod www.domovina-slepo.de.
0: A v naši muzice tyžin ja, co my vás na festival južo čochu nastajíš a závisť, že cynime ten zachopienk z gosčinárium. To jo Saský folklórny ansambl Slepo.

0: MDR Sachsen. Serbski Rozhlas.
1: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von MDR Sachsen. Es folgt das sorbische Jugendprogramm Radio Sadgula. Dobro večer, Mojina.
2: Sadgula.
3: Kak tak rene reka, po prinim legendarnem evenče s Čehu je druj, skončne je tak daleko, dne su dleše večere su kroče, to reka vezo naša legendarna a kujžoletna bičtura startuje. Ale štu a tu od vas ne je zjet? Vedro su a tak nefecve. Ale šo je ne prina stacija reka Worklece, tu so ižo v pesku za bulom skaka, štu iš išče doma seda? Nech přijedže do Worklec, to bude išče rano a na pjate večer, nalada je top, tu je Radio Sadgula.
2: Sadgula.

0: štuj so rade ukođuje, smerč rade do rožanta abo krupki putnikuje, abo tež rade pučuje, tomu buđe slano tež širovace zaradovanja znate, slavjamoš. Tam možeš menuć se dovu čaru po vužice bejač, pritom dovih ľudí zeznač, se rožki odkryč, kotrež išče neznaješ, a svojske ranice zeznač. Haj a to, šo v 12 hodinach? Naša hlži je so zajšvu sobotu znedže císca posta dalšimi športovčemi a športovcami na puč podala. Haj a spytala 50 km challenge mištruaš. Mimo Serbo z Vužice pak smedžachu organizatorio Slavia Marša, tež tam ne hošči vítač.
1: Hej, my sme lica na kúži pát zonili, že máme mu hošči z Daloka, z Hamburga, samo z Londona. Závaj, že sú to Serbo boli, ktorí sú z Londona prišli, alebo je na Serboka, ja neviem, jo mi došlo, ale všim, jo ona to vidíte ako príčinu, jo přinč. Hej, ja si musím, to jo mestom je na runo váhame s Nemcami a Serbami.
0: Mies v občelnými z blízka a Daloka bie tiež naša hlži, viac o tom zoniče po příchodem spuje.